إحداها أن ينزل الوحي بموافقته. Kondisi yang pertama ialah ada wahyu yang turun mencocoki ijtihad beliau, mencocoki, selaras, sejalan dengan ijtihad beliau. Ini kondisi yang pertama. Wathaniha, kondisi yang kedua ialah an yaskuta anhul wahyi. Wahadhani syar'un bil ittifaq. Yang kedua ialah ada perkara-perkara ijtihad Nabi alaihi salatu wasalam yang didiamkan oleh wahyu. Maksudnya disetujui atau disepakati, tidak ada pengingkar. Tidak ada pengingkaran. Tidak ada wahyu yang turun dari atas langit yang menyatakan pengingkaran terhadap ijtihad beliau tersebut. Maka dua ini, yang pertama maupun yang kedua, kondisi yang pertama maupun yang kedua, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala.

Kondisi yang pertama maupun yang kedua, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala.